0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo predavanju doktorja Tadeja Strehoca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas. Prisluhnili bomo odlomku predstavitve razstave doktorja Marka Freliha, kustosa Slovenskega etnografskega muzeja, Sinajska gora, simbol svetosti. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prisluhnemo predavanju doktorja Tadeja Strehovca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
4: Mislim, da je umetna inteligenca velika pridobitev, tudi na področju teologije, tudi na področju poučevanja. Verjamem pa seveda, da je tudi zelo velik tvegan. In vesel sem, da papež Leon XIV. V tej encikliki seveda ne prepoveduje umetne inteligence, ampak samo zahteva regulacijo. Danes bi spregovoril o petem poglavju te enciklike, predvsem skozi prizmo vojske, vojn in pa uporabe tako imenovanih smrtonosnih avtonomnih orožij, se pravi orožij, ki jih poganja umetna inteligence, kjer dansko lahko tudi umetna inteligenca odloča o življenju in smrti ljudi. Dansko je ta enciklika prva enciklika, prvo papeško besedilo, ki neposredno in z imenom se sooča z vprašanjem umetne inteligence v vojaški sferi. In papež Leon XIV. V petem poglavju zelo jasno zapiše takole. Sistemi, ki so sposobni sprejemati odločitve o ubijanju brezmiselnega človeškega nadzora, so etično nesprejemljivi. In to ni samo neka retorična obsodba, to je natančna, teološka in pravna diagnoza moralne krize, ki se danes odvija na bojiščih, ne se bodi v Gazi ali pa Ukrajini ali pa Iranu, in ki bo jutri oblikovala pravzaprav vse nadaljne prihodne oborožene spopade. Moja želja je, da v nekaj minutah poudarim, zakaj ta diagnoza drži in kaj iz nje sledi. Prvi poudarek je povezan z odločitvijo o ubijanju. To ni stvar samo obdelave podatkov. Glede, peto poglavje enciklike izhaja iz enostavne, a odločilne ugotovitve. Odločitev o odvzemu človeškega življenja na bojišču je vedno moralno dejanje in ne gre za neko sterilno dejanje algoritma. Papež se v tem poglavju nasloni na antropološko, teološko osnovo, ki jo zapiše v drugem poglavju te enciklike in jo postavi v kontekst imago dei, se pravi, vsak, da je ustvarjen po božji podobi, obdarjenje z dostojanstvom, ki ga noben stroj ne more nadomestiti kot moralnega subjekta. In iz tega sledi teološka, ki je tudi hkrati filozofska teza, moralna odločitev zahteva razumsko pretehtavanje, intencionalnost in osebno svobodo. To je tisto, kar je Tomaš Akvinski imenuje deliberacijo in tega algoritem ne more zagotoviti. Konkretno lahko to prepoznamo na primer v konfliktu, v vojni med Izraelom in Hamasom, ko so Izraelci prvikrat uporabili dva sistema, en se ironično imenuje gospel, se pravi evangelij, ki določa oziroma izbira za tarče, ki jih je treba uničiti in te tarče so zgradbe. Drugi, ki je pa še hujši, je pa Levender, ki se pa uporabili za določanje človeških tarč. In danes, ko je algoritem določil, a ne na osnovi vseh možnih podatkov, se pravi tarče ljudi, in sam človek, vojak, je imel 20 sekund časa, da je dansko pritisnil na gumb, avtoriziral ali pa neavtoriziral, se pravi, samo likvidacijo tarče. In na teh 20 sekundah so običajno izraelski poveljniki oziroma vojaki ugotavljali samo spol, če bilo to mogoče same žrtve. Se pravi, formalno je bilo zagotovljen standard human in the loop, se pravi, da človek ima možnost sprejeti moralno odločitev, ampak dejansko pa je bil človek postavljen zunaj te zanke in dejansko je bil žrtev pravzaprav samih podatkov, samega algoritma. Se pravi, sam sistem je arhitekturno oblikovan tako, da izključi smiselni deliberacijo, ki je v tem

0: Ljen v imago dej, kot mi to kristjani prav posebej podarjamo. Se pravi, teh 20 sekund ne omogoča razumnega premisleka in ne omogoča upoštevanja okoliščin. Drugi poudarek, ki bi ga izpostavil, je trojni odgovornosti deficit. Glede peto poglavje enciklike se neposredno sooči z vprašanjem, ki ga filozofija prava in etika prepoznata kot accountability gap, se pravi odgovornost na vrzel. Že filozof Robert Sparrow je leta 2007 poudaril, da za napake avtonomnih sistemov ne moremo odgovornost pripisati niti programerju, niti nadrejenemu, niti sistemu samemu. In papež Leon XIV. Izpostavlja ta trojni deficit, najprej pravni deficit, ker pogostokrat lahko v takih, sploh ko gre za napake, težko govorimo o moralni odgovornosti. Težko je govoriti o tem, da bo nek sodnik obsodil nek algoritem, ne na zaporno kazen ali pa na likvidacijo. Avtonomna orožja na pogon AI-ja dejansko reducirajo to moralno odgovornost, oziroma moralni subjekt. Drugi deficit, ki izhaja iz te okrožnice, je etični deficit. Moralna odgovornost zahteva svoboden in zavesten deliberacijo, se pravi razumski premislek. Avtonomni AI sistemi tega strukturno seveda ne morejo zagotoviti ne glede na njihovo natančnost. In teološki deficit, smrtonosna odločitev o oduzemu človeškega življenja, ni usidrena v osebni zavesti pred Bogom in pa pred lastno vestjo. Dansko gre samo za redukcijo te odločitve na upravljanje samih podatkov. In temu pravi Leon XIV, da gre dansko za strukturni greh, ki ni posledica slabe namere posameznika, temveč je ugrajen v samo arhitekturo samega takšnega sistema. Na koncu bi še izpostavil tretji poudarek, to pa je teorija pravične vojne, ki je lahko v nekem smislu postavljena v krizo. Glede, v tem petem poglavju papež Leon XIV. Eksplicitno povprašuje klasično doktrino pravične vojne v luči novih tehnologij. Kot veste, pravična vojna zahteva nekatere pogoje, pravičen razlog, zakonita oblast, pravilen namen, sorazmernost, razlikovanje med bojevniki in pa civilisti in tako naprej. In prav pri teh zadnjih stvareh AI avtonomna orožja pravzaprav niso uspešna. Prvi problem je že recimo samo razlikovanje med bojevniki, med vojaki in pa civilisti. Recimo v Gazi ta orodja, te sistemi ne morejo prepoznavati ali pa ločevati Hamasovih borcev od civilistov, ker so Hamasovi borci vsi v civilnih oblačilih. In tega algoritmi, te sposobnosti, te presoje, tega konteksta, pravzaprav algoritmi nimajo. In klasična doktrina pravične vojne seveda zahteva razumnega vojaka, ki je sposoben tega širšega razumnega premisleka. In drugi problem, na katerega bi izpostavil, je pa ta, da ta avtonomna orožja na vojaškem polju imajo velik problem v tem, ker bodo pripeljali, že vodijo v spopade pravzaprav samih strojev, robotiziranih strojev, ki so ne se bodi droni, lahko so to neke vrste tanki, oboroženi roboti, ki grejo na pogon AI-ja. In ker ti konflikti bodo zelo verjetno v prihodnosti povezani z vedno manjšim številom žrtv, moče celo bodo vojne, ki bodo avtomatizirane, robotizirane in zaradi tega bodo lahko postale večne vojne. Ker kajti, če ne bo več žrtv, ne bo več moralnega pritiska za prekinitev vojn. In v bistvu vojne bodo lahko postale nove oblike ekonomskih sankcij, ker bodo močna gospodarstva začela izčrpavati šibka gospodarstva s takimi vojaškimi konflikti, s takimi tehnologijami in kjer seveda ne bo neposrednih žrtv veliko, bo pa ogromno posrednih žrtv, to pa bodo starejši, bolni, šibki, ki v takih oboboženih gospodarstvih bodo po domače povedano pač nastradali oziroma bodo žrtve. In to je seveda ta problema, ki ga naslovi papež Leon XIV., da je uporaba takšnih avtonomnih AI orožij, smrtonosnih orožij, slabo, dejansko gre za sredstva, ki so samo po sebi zla, ker strukturno lahko onemogočajo prihodni mir. Čisto na koncu bi pa samo kot zaključil samo še zamislijo papeža Leona XIV. On pravi, da je treba nujno doseči pravni dogovor na globalni ravni, se pravi konvencijo, podobno kot jo poznamo na področju prepovedi uporabe pehotnih min ali pa kemičnega orožja, da tudi na tem področju države stopijo skupaj in da se sprejme čimprej pravni dogovor, ki bo onemogočil uporabo takih orožij.
1: V četrtek 30. julija je bilo v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Opatiji Stična odprtje razstave fotografij z naslovom Sinajska gora, simbol svetosti in s podnaslovom Fotoarhiv študijskih odprav treh slovenskih biblistov 1925-1935. Obiskovalca razstava popelje v čas raziskovanja popotništva, ko so trije slovenski biblisti Anton Jehart, Matija Slavič in Andrej Snoj odkrivali izjemno duhovno, kulturno in zgodovinsko dediščino Sinajskega polotoka v Egiptu s poudarkom na gori Sinaj, ki ima izjemen pomen v stari zavezi. Na izbranih fotografijah prevladujejo motivi krajev, povezani z izročilom druge Mojzesove knjige, ki se imenuje tudi Exodus, ter prizori iz življenja v samostanu svete Katarine na Sinaju. Vse to pa dopolnjuje še slikovno gradivo iz ponatisa svetega pisma s slikami iz leta 1968. Razstavo so pripravili Muzej krščanstva na Slovenskem, Slovenski etnografski muzej in Gorenjski muzej v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije in Nadškofijskim arhivom Ljubljana. Izdana je bila tudi publikacija z istim naslovom, oboje tudi v angliškem prevodu. Razstavo stare fotografije predstavil dr. Marko Frelih, kustos Slovenskega etnografskega muzeja. Navzoča je bila tudi soavtorica Alenka Pipan Mubi, kustosinja Gorenjskega muzeja. Prisluhnemo odlomkom predstavitve dr. Marka Freliha.
2: No, zdaj smo spet pri svetosti, pri Sinajski gori, ki smo jo naslovili tudi v podnaslovu Sveta gora. Dejansko je to gora, ki ima eno večjih pomenov v stari zavezi. No, ampak vrnimo se na začetek k temu projektu, ki sva ga zastavila s kolegico Alenko iz Gorenjskega muzeja. Med vas sva že letos imela en lep projekt o misionarju Kocijančiču, gorenjskem misionarju, ki delal v Knobleharjevem misijonu. No in v procesu raziskav sva naletela pa na zanimivo gradivo, ki je vezano pa prav tako na Afriko oziroma na Egipt, na znani Sinajski polotok. Tukaj se je pokazalo, da je dejansko na razpolago v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani eno zelo zanimivo fotografsko gradivo, gre za steklene diapozitive 8x8 cm. In ko sva pregledovala ta material, sva usporedno našla pa še fascikel oziroma arhivsko škatlo in notri rokopis predavanja znanega teologa, biblicista Andreja Snoja, ki je 6. novembra 1936 imel predavanje o Sinajski gori. No in ko sva brala tekst, ko sva imela pred seboj fotografije, sva videla, da gre za dejansko za povezavo, da fotografije ustrezajo samemu predavanju in to je bila za naju istočnica, da narediva predstavitev tega arhivskega gradiva, da ga predstavimo širši javnosti. No, ko smo pa začeli zadevo malo bolj podrobno raziskovati, so se odpirale pa nove poti, nova odkritja in najbolj zanimivo je bilo, da se je izkazalo, da so na fotografijah, ki so jih med dva avtomatsko pripisovala gospodu Snoju, da so to posnetki, ki imajo še neke starejše predloge, da gre za preslikave.
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje, od prve do tretje vrstice. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte, pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Sklenem z vami večno zavezo, izveste ljubezni do Davida. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 35. vrstica in od 37. do 39. vrstice. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost, ali meč, Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bosta mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 13. do 21. vrstice. Ko je Jezus to slišal, torej o obglavljenju Janeza Krstnika, se je v čolno umaknil od tam, v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko je izstopil, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko pa se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli, samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel, ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu, to nimamo drugega kot 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je, prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedajo po travi. Vzel tisti 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košev. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je 5 hlebov in 2 ribi, 5 knjig postave ter preroki in Janez. Sveti Hieronim nadaljuje, Jezus se je ozrl v nebo, da bi jih poučil, naj bo v ta kraj zazrt njihov pogled. Zatem je razlomil kruh. Če ne bi bil kruh razlomljen, ne bi bili sposobni nasititi velike množice mož, žena in otrok. Sveti Maksim Spoznavalec pa pravi, da je Božja beseda imela za vredno iz ljubezni do nas postati meso, izhajati iz nas in biti kot mi, razen v grehu, ter nas poučevati z nam primernimi besedami in zgledi. Misli Benedikta 16. Evangelij današnje nedelje opisuje čudež pomnožitve kruha, ki ga je Jezus storil za veliko množico, ki je hodila za njim, da bi ga poslušala, ter da bi jih ozdravil različni bolezni. Ko se je zvečerilo, so učenci predlagali Jezusu, naj odpusti množico, da se bodo šli okrepčati. Toda Gospod je imel v mislih nekaj drugega. Vi jim dajte jesti. Toda oni so imeli samo 5 hlebov in 2 ribi. Teda je Jezus storil dejanje, ki je podobno zakramentu Evharistije. Se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Čudež je namreč v bratski razdelitvi teh nekaj hlebov, ki jih po Božji moči ni samo dovolj za vse, temveč jih celo ostane za 12 košar. Gospod je spodbudil učence, da so oni razdelili kruh med množico. Na ta način jih je poučeval in pripravljal na bodoče apostolsko poslanstvo, saj bodo morali ponesti vsem hrano Božje besede in zakramentov. V tem čudežnem znamenju se je prepletalo Božje učlovečenje in zveličavno delovanje. Misli papeža Frančiška. Na današnjo nedeljo nam evangelij predstavi čudežno pomnožitev hlebov in rib. Jezus jo je storil ob Galilejskem jezeru, na samotnem kraju, kamor se je svojimi učenci umaknil potem, ko je izvedel za smrt Janeza Krstnika. Toda veliko ljudi je šlo za njim in ga dohitelo. In Jezus, ko jih je videl, so se mu zasmilili in je vse do večera ozdravljal bolnike. Iz tega dogodka lahko razberemo 3 sporočila. Prvo je sočutje. Na množico, ki je šla za njim in ga, če tako rečemo, ni pustila pri miru, se Jezus ne razburi, ne reče, ti ljudje pa so zares zoprni. Ne, ne. Ampak ima do nje sočutje. Saj ve, da ga ne iščejo iz radovednosti, ampak ker ga potrebujejo. Drugo sporočilo je podelitev, razdelitev. Učenci mislijo, da je bolje, da jih odslovi, da bodo lahko šli in si preskrbeli hrano. Jezus pa reče, vi jim dajte jesti. 2 različna odziva, ki odsevata 2 nasprotujoči si logiki. In še tretje sporočilo. Čudež s hlebi naznanja Evharistijo. To vidimo iz Jezusove kretnje, s katero je izrekel blagoslov. Preden je razlomil hlebe in jih razdelil ljudem. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: poslušate novinsko oddajo Radia Vatikan.
1: Leon 14. metopodanskim nagovorom Kristus v resnici nasičuje lakoto človeštva, našo lakoto po resnici in življenju. Po molitvi in blagoslovu prosim Boga, da bi na priprošnjo naše gospe Afrike našli rešitve za mir, stabilnost in pravičnost. Papež mladim Perujcem, ponovno prižgite upanje v mnogi srci, ki trpijo. Sveti oče mlade v Međugorju spodbuja, naj se vrnejo ad fontem, torej k Kristusu.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
2: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
1: Ko poslušamo Evangelij, pogosto slišimo pripoved o znamenjih, ki jih je storil Jezus. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 18. nedeljo med letom.
2: Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
1: To so dejanja, ki razkrivajo njegovo posebno zavzeto za nas, namreč zveličanje, ki ga prinaša v svet. Gospoda navajajo kot tistega, ki daje življenju smisel, ko ga osvobaja zla in greha. Ko Kristus daje življenje slepim in sluh gluhim, ne opravlja samo čudežni dejanj, ampak vsem oznanja, da je Božje kraljestvo blizu. Zato današnji evangelij pričuje, da se Jezus ne omeji na to, da tistem, ki so prikrajšani za čute, le te vrača, ampak daje smisel našim čutom. Gluhemu, ki ponovno sliši, Gospod nameni veselo oznanilo, da jo posluša. Slepemu, ki spet vidi, pokaže čudovito delo odrešenja, ki se uresničuje zanj. Prav tako Jezus tistim, ki so lačni, da hrano, da lahko jedo. Dogodek o pomnožitvi kruha pomeni, da je srečanje z Gospodom izkušnja, ki nas nasiti. V puščavi, to se pravi na kraju našega pomankanja, je Kristus kruh življenja. Z njim je tistega, kar je bistveno preobilju. Vsi so jedli in se nasitili in ostalo je 12 polnih košev. To število izpostavlja, da je Gospodov dar namenjen vsem in da njegove previdnosti do nas nikoli ne zmanjka.

0: Olga, da bi prepričila Zoro, ki jo gospod pripravlja za svoje otroke, in noben zapor ni dovolj globok, da bi ločil človeka od Božje ljubezni. Papež Leon XIV. Je tako v sporočilu, ki ga je poslal albanskemu kardinalu Ernesto Simoniju in vsem, ki so se udeležili evharističnega slavja, ki ga je kardinal vodil v petek 31. julija dopoldne v nekdanjem zaporniškem taborišču Spač. V spomin na tiste, ki so tam trpeli ali izgubili življenje, spomnil na apostola Pavla iz njegovega pisma Rimljanom. Ta kraj, vtisnjen v spomin ljudstva Albanije, ostaja ena najbolj bolečih strani v njeni zgodovini. Spač je bil kraj, kjer so mnogi nosili težak križ krivice, je papež zapisal kardinalu besedilu, prebranem na koncu maše. Papež je nato spomnil, kako je kri tistih, ki so trpeli in umrli v teh gorah, namakala to deželo in jo spremenila v tiho pričevanje zvestobe, poguma in upanja. Kardinal Simoni, star 97 let, se je vrnil v taborišče, kjer je preživel večino svojih 18 let zapora. Da bi obhajal Kristusovo žrtev, ki je križ iz znamenja smrti spremenil v obljubo življenja, tako je zapisal papež. Albanski kardinal je resnično doživel preganjanje komunističnega režima, ki ga je obsodil na smrt kot sovražnika ljudstva. Kazen pa je bila kasneje spremenjena v zapor v različnih koncentracijskih taboriščih in v prisilno delo. Med svojim zaporom sem vsakič tvegal svoje življenje in mašo daroval v latinščini po spominu, tako kot sem na skrivaj spovedoval in delil obhajilo, je dejal kardinal, ki je testo iz moke pekel na improviziranih pečeh in uporabljal stisnjeno grozdje. Če bi me našli, bi me takoj obesili, je dodal. Med tokratno sveto mašo je prisotnim pokazal čelado, ki jo je nosil kot mlad duhovnik, ko se je spuščal v rudnike. In kdo ve, je papež Leon XIV. Komentiral v svojem sporočilu, ko se je skliceval na dogodke tistega časa, koliko molitev se je dvignilo v nebesa z tega kraja, koliko prošenje še petalo v srcu, koliko obrazov, zaznamovanih s trudom in pomankanjem, je zaupalo svoje zadnje upanje Gospodu. Za vsakega od teh obrazov, pogosto pokopanih na neoznačenih mestih, kjer jih nihče ni mogel objokovati ali jim položiti rože, se je papež pridružil molitvi, da bi njihov spomin ostal živ in bil za nove generacije stalen opomin na nedotakljivo dostojanstvo človeške osebe, vrednost svobode in prizadevanja za mir.
1: Čez dobro leto, natančneje med 3. in 8. avgustom 2027, bo v Seulu potekal 41. svetovni dan mladih. V pripravi nanj je kardinal Kevin Ferrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, spodbudil k uporabi sredstev, ki so na razpolago za duhovno pripravo mladih. Predsednik organizacijskega odbora v Seulu pa je dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bo svetovni dan mladih praznovanje upanja. Srečanje, na katerem se zberejo mladi z vsega sveta, bo na azijski celini potekalo drugič, po svetovnem dnevu mladih v Manili leta 1995, prvič pa v državi, kjer je krščanstvo manjšinska vera. Lokalni organizacijski odbor, v katerega je vključenih 378 prostovoljcev, prehaja iz pripravljalne faze v fazo polnega izvajanja projekta na vseh področjih. Svetovni dan mladih bo potekal pod geslom, ki ga je izbral papež Frančišek in je vzeto iz Janezovega evangelija. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Kardinal Ferrell je v pogovoru za vatikanske medije poudaril, da se mladi in njihovi pastirji, ki jih bodo spremljali, že pripravljajo na ta pomemben dogodek. Uradna himna, molitev in pričevanja petih svetnikov, ki so bili izbrani za zavetnike tokratnega srečanja, so pastoralna sredstva, ki bodo mladim pomagala pri duhovni pripravi. Ob tem je prefekt dodal, da se je Svetovni dan mladih v 40 letih svoje zgodovine postopoma obogatil zahvaljujoč veri, navdušenju in dejavni udeležbi mladih ter krajevnih cerkva. Škofe in tiste, ki so odgovorni za mladinsko pastoralo, vabi naj skupaj z mladimi hodijo naproti srečanju v Seulu prihodnje leto. Spodbuja jih naj izkoristijo pastoralna sredstva, ki jih imajo na razpolago za pripravo, in mladim pomagajo, da bodo romanje doživeli kot pristno izkušnjo vere, cerkvene skupnosti in osebnega srečanja z Jezusom. Uradna himna

0: Dogodka bo 3. avgusta objavljena na YouTube kanalu Svetovnega dneva mladih v Seulu. Skladba je bila izbrana izmed 434 predlogov, od katerih jih je 294 prišlo iz tujine. Zmagovalno skladbo je napisal korejski skladatelj Francis Ji-Yoon Kim. Poleg predstavitve himne bo potekala tudi globalna kampanja za saditev dreves z naslovom Dih življenja, ki mlade vabi naj v svojih državah posadijo drevesa in fotografije delijo na spletu. Navdih za to dejanje sta okrožnica Laudato Si papeža Frančiška ter podobna gesta, ki so jo organizatorji storili v pripravi na Svetovni dan mladih leta 2023 v Lizboni. Na ta način skušajo vključiti bodoče romarje v konkretne okoljevarstvene ukrepe ter zmanjšati ogljični odtis, ki ga bo pustila njihova udeležba. S tem kažejo na odgovornost do prihodnosti. Kampanja temelji na lokalni pobudi, ki se je začela leta 2025 v sodelovanju s Korejsko gozdarsko službo in mestno upravo Seula. Prijave bodo na voljo na uradni spletni strani Svetovnega dneva mladih, kjer so že objavljene logistične informacije ter podatki o romarskih paketih. Pred odhodom v Seul bodo romarji od 29. julija do 2. avgusta sodelovali v tako imenovanih dnevih po škofijah, gostilo jih bo 15 korejskih škofij. Kot je v navadi, bodo nastanjeni v lokalnih skupnostih, ter bodo iz prve roke lahko spoznavali vero in kulturo cerkve v Koreji. Kot je dejal seulski nadškof Chung, predsednik organizacijskega odbora, so v zadnjih 3 letih postavljali temelje za prihodni svetovni dan mladih. Ob tem je poudaril, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bo srečanje prihodnje leto praznovanje upanja in pričevanje o gostoljubnosti ter solidarnosti, ki jo nudita Koreja in Seul.
1: Prisluhnemo sklepu predavanja dr. Ivana Štoheca v galeriji Družina na posvetu. Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
2: Ko govorimo o solidarnosti, moramo usmeriti pogled na nevidno delo, ki pogosto poteka v pogojih izkoriščanja in stoji za algoritmičnimi modeli. Ko govorimo o pravičnosti, moramo postaviti pod vprašaj razmerja moči, ki določajo, kdo sme učiti modele in kdo služi zgolj kot objekt učenju. Zavedati se moramo, da socialna pravičnost ni le cilj, ki ga je treba varovati po uvedbi tehnologije, temveč predpogoj, ki ga je treba upoštevati že pri njenem zasnovanju. To je v bistvu potem pa njegov povzetek v tem poglavju, kjer ta sa načela razloži in kjer jih posamez aplicira, potem pa v tej sintezi dejansko v vseh načelih pove to, kar sem vam prebral.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvanjus.
1: Laudetur Jesu Christ.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Leon 14. metopodanskim nagovorom Kristus v resnici nasičuje lakoto človeštva, našo lakoto po resnici in življenju. Po molitvi in blagoslovu prosim Boga, da bi na priprošnjo naše gospe Afrike našli rešitve za mir, stabilnost in pravičnost. Papež mladim Perujcem, ponovno prižgite upanje v mnogi srci, ki trpijo. Sveti oče mlade v Međugorju spodbuja, naj se vrnejo ad fontem, torej k Kristusu.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi brati in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
3: Ko poslušamo Evangeli, pogosto slišimo pripoved o znamenjih, ki jih je storil Jezus. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 18. nedeljo med letom.
4: Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
3: To so dejanja, ki razkrivajo njegovo posebno zauzeto za nas, namreč zveličanje, ki ga prinaša v svet. Gospoda navajajo kot tistega, ki daje življenju smisel, ko ga osvobaja zla in greha. Ko Kristus daje življenje slepim in sluh gluhim, ne opravlja samo čudežni dejanj, ampak vsem oznanja, da je Božje kraljestvo blizu. Zato današnji evangelij pričuje, da se Jezus ne omeji na to, da tistem, ki so prikrajšani za čute, le te vrača, ampak daje smisel našim čutom. Gluhemu, ki ponovno sliši, Gospod nameni veselo oznanilo, da jo posluša. Slepemu, ki spet vidi, pokaže čudovito delo odrešenja, ki se uresničuje zanj. Prav tako Jezus tistim, ki so lačni, da hrano, da lahko jedo. Dogodek o pomnožitvi kruha pomeni, da je srečanje z Gospodom izkušnja, ki nas nasiti. V puščavi, to se pravi na kraju našega pomankanja, je Kristus kruh življenja. Z njim je tistega, kar je bistveno preobilju. Vsi so jedli in se nasili.

0: posetili in ostalo je 12 polnih košev. To število izpostavlja, da je gospodov dar namenjen vsem in da njegove previdnosti do nas nikoli ne zmanjka. Predragi, Kristus v resnici nasičuje lakoto človeštva, našo lakoto po resnici in življenju. Hrati nas njegovo dejanje uči, da ne smemo nič izgubiti, kar podeljujemo z drugimi. Kopičenje in odmetavanje sta dve plati istega zla, lakomnosti. Ta bolezen duše utopi čute, ker tako upijani z bogatstvom, da pozabimo na tiste, ki jočejo zaradi lakote in opijajo zaradi žeje. Tako so pred preobiljem stvari, ki propadajo, iztegnjene roke tisti, ki nimajo mize, požgane hiše tisti, ki nimajo miru. V poščavi vojne in nadutosti vidimo, s kakšno dobrohotnostjo se je Gospod ozrl v nebo, zmolil blagoslov, razlomil hlebe in jih dal učencem, učence pa množicam. V tem čudežu dejavne ljubezni prepoznamo značilna Jezusova dejanja, ki so dosegla svoj vrh v zadnji večerji. Takrat nam je namreč Božji sin, kot naš brat v človeškosti, izročil svoje lastno življenje. Ko okušamo milost Evharistije, si prizadevajmo, da bomo pričevali o njeni lepoti v svojih vsakdanjih dejanjih, začenši z molitvijo pri mizi, ko si podeljujemo kruh v družini in med prijatelji. V Jezusovi družbi tudi počitnice lahko postanejo čas bratske vedrine, vključno s tistimi ob nas, ki so v stiski. Prosimo torej Devico Marijo, skrbno mater, da nam pomaga rasti v dejavni ljubezni, da ne bo nikomor manjkalo vsakdanjega kruha.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sveti oče, po molitvi angel Gospodov najprej dejal v španščini.
1: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta.
0: Zaskrbljenostjo še naprej spremljam zaskrbljujoče razmere v Ceuti in prosim Boga, da bi na priprošnjo naše gospe Afrike našli rešitve za mir, stabilnost in pravičnost. In zatem nadaljeval v italijanščini. Še naprej molimo za mir, da bi se vojne v svetu končale in da bi se za konflikte našle diplomatske rešitve. Spomnimo se vseh žrtev sovražnosti, še posebej najšibkejših in najbolj nemočnih, otrok, ostarelih in bolnih. Naj Gospod tolaži tiste, ki trpijo, in blagoslovi delo tistih, ki prinašajo pomoč ter tolažbo.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi.
0: Te dni zaznamuje asiški odpustek. Sveti Frančišek je ta odpustek prejel od papeža Honorija III. Leta 1216, ko ga je med molitvijo Porciunkuli navdihnilo videnje Jezusa in Marije, obdanih z angeli. Zahvalimo se Gospodu za ta veliki dar in ga cenimo, še posebej ob 800-letnici prihoda asiškega obožca, ki je umrl v Porciunkuli 3. oktobra
1: 1226.
3: Papež Leon XIV. Je mladim Perujcem, ki so od 30. julija do 2. avgusta zbrani na srečanju v kraju Čulukanas, poslal video sporočilo. Povabil jih je, naj odprejo svoja srca ter sprejmejo Gospodove darove. Prav tako jih je spodbudil, naj tega, kar bodo doživeli, ne zadržujejo samo zase, ampak podelijo z drugimi, ter naj ta izkušnja odseva v njihovem življenju.
4: Queridos jóvenes,
3: dragi mladi,
4: ha llegado el momento tan esperado y que han preparado con tanto entusiasmo durante los últimos meses.
3: Prišel je dolgo pričakovani trenutek, na katerega ste se v zadnjih mesecih pripravljali z velikim navdušenjem. To je Narodni dan mladih v Čulukanasu. Iskreno se vam zahvaljujem, da ste se odzvali na to pobudo, ki obnavlja in krepi življenje cerkve. Geslo, ki vas združuje na tem srečanju, je naslednje. Bodi pogumen, Kristus živi. Prav gotovost glede žive navzočnosti Gospoda med nami je notranji ogenj, ki nas spodbuja, da smo pogumni in izstopimo iz svoje cone udobja individualizma, da bi postali del skupnosti bratov in sester v veri. Da bi spletli pristne vezi prijateljstva in tako pričevali, da je mogoče živeti združeni v Kristusu. Vabim vas, da na stežaj odprete svoja srca, da boste sprejeli darove, ki jih bo Gospod v teh dneh izlil na vas. Tega, kar boste doživeli na tem srečanju, ne zadržujte samo zase. naj ne ostane samo na fotografijah vaših mobilnih telefonov ali na videoposnetkih na družbenih omrežjih. To podelite, izrazite s svojim življenjem, saj danes mnogi ljudje potrebujejo to veselo in nalezljivo pričevanje, ki ga lahko posreduje mlada oseba zaljubljena v Kristusa. Ne bojte se biti sredstva Boga, da bi ponovno prižgali upanje v mnogih ljudeh, v mnogih srcih, ki trpijo. Izročam vas materinski priprošnji naše Gospe evangelizacije. Naj posreduje za vas, da boste Kristusova sol in luč na tej ljubljeni perujski zemlji. Bog vas blagoslovi.
4: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amen.
0: Kardinal Pietro Parolin je v imenu njegove svetosti papeža Leona XIV. Poslal sporočilo v Medžugorje na Festival mladih, ki poteka že tradicionalno od 1. do 6. avgusta. Ob Medžugorskem festivalu mladih papež Leon XIV. Izreka prisrčen pozdrav vsem udeležencem in jih spodbuja, naj se vrnejo ad fontem, torej k Kristusu, viro novega življenja in pristnega veselja. Zato jih vabi, da s pomočjo molitve, poslušanja Božje besede in zakramentov ponovno odkrijejo lepoto osebnega srečanja z Gospodom, ki odžeje vsako srce in daje moč za vedno nov začetek. Njegova svetost spodbuja mlade, naj iskreno iščejo resnico, ki jih osvobaja, ne da bi se pustili zapeljati iluzijam minljive sreče. V hoji za Jezusom lahko vsakdo sprejme tudi najtežje vprašanje in nemir srca kot priložnost za razločevanje in rast v veri. Sveti oče mlade spodbuja tudi, naj se pustijo voditi svetemu duhu in naj se zaupajo pri prošnji blažene device Marije, matere cerkve, da bi postali svetle priče evangelija, spodbujevalci bratstva in graditelji miru v družbi. Medtem, ko jim papež zagotavlja, da se jih bo v molitvi spominjal, na vse kliče obilje Božje milosti, ter jim srca podeljuje svoj apostolski blagoslov.
3: Sveti oče se je v petek 31. julija v apostolski palači v Vatikanu srečal s kantavtorico, pesnico in umetnico Patti Smith, ki prav tako kot on prihaja iz Chicaga. Pred slabimi 3 meseci je odprla paviljon svetega sedeža na Beneškem bienalu, leta 2014 pa je v Vatikanu pela za papeža Frančiška. Smith je paviljon svetega sedeža na 61. mednarodnem umetniškem bienalu odprla 8. maja letos na prvo obletnico izvolitve papeža Leona XIV. Nastopila je z glasbeno molitvijo, ki jo je ustvarila v sodelovanju z umetniško ekipo Soundwalk Collective, ki je osrednji partner razstavnega projekta Dikasterija za kulturo in vzgojo. Pevka je v intervjuju za vatikanske medije aprila lani le nekaj dni po smrti papeža Frančiška podelila svoj osebni spomin nanj. Spoznala ga je na splošni audienci 10. aprila leta 2013, eno leto kasneje pa je zanj zapela. Dejala je, da moramo vzeti besede, ki so mu bile drage, to so ljubezen, ponižnost in sočutje, sprejeti, verjeti vanje v svojem srcu in si prizadevati, tako kot nekateri naši veliki učitelji, da bi posnemali Kristusa. Na ta način smo po njenih besedah veliko bližje Bogu.
0: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo 97-letnemu kardinalu Ernesto Simoneju, ki je v petek 31. julija daroval Evharistijo v zaporniškem taborišču Spač v Albaniji v spomin na tiste, ki so tam trpeli ali izgubili življenje. Med komunističnim režimom je Simone tam prestajal večino svoje 18-letne kazni prisilnega dela, pri čemer je na skrivaj daroval mašo. Nobena veriga ni dovolj močna, da bi zaprla vest, razsvetljeno z evangelijem. Nobena noč ni dovolj dolga, da bi preprečila zoro, ki jo Gospod pripravlja za svoje otroke. In noben zapor ni dovolj globok, da bi ločil človeka od Božje ljubezni. Papež Leon XIV. Je tako v sporočilo, ki ga je poslal albanskemu kardinalu Ernesto Simoneju in vsem, ki so se udeležili evharističnega slavja, ki ga je kardinal vodil petek 31. julija do poldne v nekdanjem zaporniškem taborišču Spač, v spomin na tiste, ki so tam trpeli ali izgubili življenje, spomnil na apostola Pavla iz njegovega pisma Rimljanom. Ta kraj, vtisnjen v spomin ljudstva Albanije, ostaja ena najbolj bolečih strani v njeni zgodovini. Spač je bil kraj, kjer so mnogi nosili težak križ krivice, je papež zapisal kardinalu besedilu, prebranem na koncu maše. Papež je na to spomnil, kako je kri tistih, ki so trpeli in umrli v teh gorah, namakala to deželo in jo spremenila v tiho pričevanje zvestobe, poguma in upanja. Kardinal Simoni, star 97 let, se je vrnil v taborišče, kjer je preživel večino svojih 18 let
5: zapore.
0: Da bi obhajal Kristusovo žrtvo, ki je križ iz znamenja smrti spremenil v obljubo življenja, tako je zapisal papež. Albanski kardinal je resnično doživel preganjanje komunističnega režima, ki ga je obsodil na smrt kot sovražnika ljudstva. Kazen pa je bila kasneje spremenjena v zapor v različnih koncentracijskih taboriščih in v prisilno delo. Med svojim zaporom sem vsakič tvegal svoje življenje in mašo daroval v latinščini po spominu, tako kot sem na skrivaj spovedoval in delil obhajilo, je dejal kardinal, ki je testo iz moke pekel na improviziranih pečeh in uporabljal stisnjeno grozdje. Če bi me našli, bi me takoj obesili, je dodal. Med tokratno sveto mašo je prisotnim pokazal čelado, ki jo je nosil kot naddohovnik, ko se je spuščal v rudnike. In kdo ve, je papež Leon XIV. Komentiral v svojem sporočilu, ko se je skliceval na dogodke tistega časa. Koliko molitev se je dvignilo v nebesa z tega kraja, koliko prošenje še petalo v srcu, koliko obrazov, zaznamovanih s trudom in pomankanjem, je zaupalo svoje zadnje upanje Gospodu. Za vsakega od teh obrazov, pogosto pokopanih na neoznačenih mestih, kjer jih nihče ni mogel objokovati ali jim položiti rože, se je papež pridružil molitvi, da bi njihov spomin ostal živ in bil za nove generacije stalen opomin na nedotakljivo dostojanstvo človeške osebe, vredno svobode in prizadevanja za mir.
3: Čez dobro leto, natančneje med 3. in 8. avgustom 2027, bo v Seulu potekal 41. svetovni dan mladih. V pripravi nanje kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, spodbudil k uporabi sredstev, ki so na razpolago za duhovno pripravo mladih. Predsednik organizacijskega odbora v Seulu pa je dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bo svetovni dan mladih praznovanje upanja. Srečanje, na katerem se zberejo mladi z vsega sveta, bo na azijski celini potekalo drugič, po svetovnem dnevu mladih v Manili leta 1995, prvič pa v državi, kjer je krščanstvo manjšinska vera. Lokalni organizacijski odbor, v katerega je vključenih 378 prostovoljcev, prehaja iz pripravljalne faze v fazo polnega izvajanja projekta na vseh področjih. Svetovni dan mladih bo potekal pod geslom, ki ga je izbral papež Frančišek in je vzeto iz Janezovega evangelija. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Kardinal Farrell je v pogovoru za vatikanske medije poudaril, da se mladi in njihovi pastiri, ki jih bodo spremljali, že pripravljajo na ta pomemben dogodek. Uradna himna, molitev in pričevanja petih svetnikov, ki so bili izbrani za zavetnike tokratnega srečanja, so pastoralna sredstva, ki bodo mladim pomagala pri duhovni pripravi. Ob tem je prefekt dodal, da se je Svetovni dan mladih v 40 letih svoje zgodovine postopoma obogatil zahvaljujoč veri, navdušenju in dejavni udeležbi mladih ter krajevnih cerkva. Škofe in tiste, ki so odgovorni za mladinsko pastoralo, vabi naj skupaj z mladimi hodijo naproti srečanju v Seulu prihodnje leto. Spodbuja jih naj izkoristijo pastoralna sredstva, ki jih imajo na razpolago za pripravo in mladim pomagajo, da bodo romanje doživeli kot pristno izkušnjo vere, cerkvene skupnosti in osebnega srečanja z Jezusom. Uradna himna dogodka bo 3. avgusta objavljena na YouTube kanalu Svetovnega dneva mladih v Seulu. Skladba je bila izbrana izmed 434 predlogov, od katerih jih je 294 prišlo iz tujine. Zmagovalno skladbo je napisal korejski skladatelj Francis Jeyun Kim. Poleg predstavitve himne bo potekala tudi globalna kampanja za saditev dreves z naslovom Dih življenja, ki mlade vabi naj v svojih državah posadijo drevesa in fotografije delijo na spletu. Navdih za to dejanje sta okrožnica Laudato Si papeža Frančiška ter podobna gesta, ki so jo organizatorji storili v pripravi na Svetovni dan mladih leta 2023 v Lizboni. Na ta način skušajo vključiti bodoče romarje v konkretne okoljevarstvene ukrepe ter zmanjšati ogljični odtis, ki ga bo pustila njihova udeležba. S tem kažejo na odgovornost do prihodnosti. Kampanja temelji na lokalni pobudi, ki se je začela leta 2025 v sodelovanju s Korejsko gozdarsko službo in mestno upravo Seula. Prijave bodo na voljo na uradni spletni strani Svetovnega dneva mladih, kjer so že objavljene logistične informacije ter podatki o romarskih paketih. Pred odhodom v Seul bodo romarji od 29. julija do 2. avgusta sodelovali v tako imenovanih dnevih po škofijah, gostilo jih bo 15 korejskih škofij. Kot je v navadi, bodo nastanjeni v lokalnih skupnostih, ter bodo iz prve roke lahko spoznavali vero in kulturo cerkve v Koreji. Kot je dejal seulski nadškof Chung, predsednik organizacijskega odbora, so v zadnjih 3 letih postavljali temelje za prihodni svetovni dan mladih. Ob tem je poudaril, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bo srečanje prihodnje leto praznovanje upanja in pričevanje o gostoljubnosti ter solidarnosti, ki jo nudita Koreja in Seul.
0: Prisluhnemo sklepu predavanja dr. Ivana Štoheca v galeriji Družina na posvetu. Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
6: Ko govorimo o solidarnosti, moramo usmeriti pogled na nevidno delo, ki pogosto poteka po pogojih izkoriščanja in stoji za algoritmičnimi modeli. Ko govorimo o pravičnosti, moramo postaviti pod vprašaj razmerja moči, ki določajo, kdo sme učiti modele in kdo služi zgolj kot objekt učenju. Zavedati se moramo, da socialna pravičnost ni le cilj, ki ga je treba varovati po uvedbi tehnologije, temveč predpogoj, ki ga je treba upoštevati že pri njenem zasnovanju. To je v bistvu potem pa njegov povzetek v tem poglavju, kjer ta sa načela razloži in kjer jih posamez aplicira, potem pa v tej sintezi dejansko vseh načelih pove to, kar sem vam prebral.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.